Tjena, isa, digger shit, digger det svaren, man klang, jan, klang, den som den basketball, 14 jahre alt, nein, ham, sack, aber